bạn nào tính ngay rồi hết tiền rồi làm xin thầu in và chơi là sa in khu thu số hồi thì giá sa ngay rồi đẹp